ایت اصلاد آن به داشنات ایت دانی و ایدی یاد هر نت را دو KTB FM Pine Hill New Mexico آدود ایا آنانیت با کن ایا نیکی نا آل کسیات ایت آلیس آدی ایا نا ایسن سانگی گو ایبنین ایدی یا نادن کدی نید آلیس آدود ایا یوکرین شید ایا استاد نگی دید ایا استاد Rashad Ayedo Aja Edia Yeseda is Nelda Nila Sto Ishe Yadide Nagre Kasajinda Dal Bejna has

آجی متانا داد ایی آجشین ایا خود نیت خال دلیش دانیلا سعی دن نتانی سهی students دن دان آجی دو تخت آجی دلیش دانیلا ای آجی دیشته ای آجشین ایا خود نی نادلیش دانیلا ای دیشته شی آجی ایا کت آد ایا نا